Ni pagyod. Balong tubag anang imong tigmo. Kay. Isda og baling. Computer.